0: uppe där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.

0: matchering Rosen Håstad Gatchi den här Kygo-instrumentalbiten som jag syns gir låta en ny dimension liksom toppen av kransekaka då.
1: Ja, men jag kanske dansar till Kygo.
2: Nej, vet du vad, Ali? Det ska jag och Tobi visa dig hur man gör.
1: Smäll upp, va?
2: Ja, det är Tobi som gör det.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Vänta inte den in en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: la mig,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska
0: jag
1: se då.
0: Ja, men va? Okej. Okay. Ja.

0: egentlig fort en banger for å se det sånn.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Ja, hej.
3: Hej! Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
2: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
3: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
2: Ja, det stämmer väl.
3: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
4: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
3: Du ser för dig jorden, den är flat, som en pannkaka.
2: Åh ja, sån ja.
5: Letar du efter en bil som tar dig hela vägen? Nu är EX60 här, Volvos nya familjesuv. Den har upp till 810 km räckvidd och kan lada upp till 340 km på bara 10 minuter. Beställ provkörning nu på volvocars.no.
1: Ving presenterar hemresedagen.
6: Ja, där är du klar eller?
7: Nej, jag blir.
6: Du blir?
7: Ja, jag tänker på det jag blir.
6: Nej, jo. Nej, men hallo.
7: Nej. Kom tillbaka. Nej.
1: Beställ vinterns härligaste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
10: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nej. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
12: Kun på Viaplay.
13: I can't hurry till the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.

0: Nerkogjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Du bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Ja, hej.
6: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
5: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
6: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
5: Ja, det stämmer väl.
6: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
7: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
6: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
5: Och ja, sån ja.
6: Ja.
0: Steinsprut. Risbilglass.
6: 0909. När är det nästa VM?
8: Om 4 år.
6: 4 år. Vem har funnit på den reglerna? Ge mig en tidsmaskin då.
9: Du trenger inte VM när du har Allente. TV och streaming i ett abonnemang. Få med dig de norska VM-hjältarna nå i Premier League. Beställ på allente.no.
10: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdensgrupp, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
9: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
11: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
14: Det ikke en motor, da.
13: Og en motor, ja. Å oh, ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
16: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.

0: fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du väl?
1: Fortsatt oss, bror du väl?